0: si asai ne ne ne ne ne ma e bon pa e ma Vivian ne ne kunu ene ne ma e bon pa e ma Seven ene ne ne ne ne ma e bon pa e ma na na fosua ne ne kunu ne ne ma e bon pa e ma Felix Amankwetia ne ne kunu ne ne ma e bon pa e ma Eva ne ne kunu ne ne ma e bon pa e ma Emmanuel Achima ne ne ne ne ma e bon pa e ma Mama Ya Taifa Tantra one umane unananum e bon pa e ma Ama Obi Grace une ukune uma Lia Nana une ukune uma Dina Entry
1: Asempa FM
0: Emma Akuya une ukru ene uma Abuna Cynthia une ukune uma Sister Akuya une ukune uma Edmond une uyene uma Abuna Ruth une ukune uma Mr. Usu une uyene uma Mercy une ukru ene uma une uma Ebon Pio, Yesu Demo, Johnson, Une, Uri, Ene Uma, Akosuano Kunuma, Antimagi, Unu Uma, O Yesu Demo, Kosi, Asidu, Uno Yenoma, Millicent, Ano, Unu Kunuma, Gifty, Sam, Uno Uma, O Yesu Demo, Abra Kranu Kune Uma, O Yesu Demo, Miss Sam, Mrs. Muopuquase, Mune Muma, O Yesu Demo. Ama nyakwa ama sama ushuma une ukune uma kume flisha sunyane une ukune uma chief inspector blacko une uyire ene uma ebon payo yesu dim sicilia une uma kwabina kwa ku debra une uma antia tele une uma ni onana no mami kradu une ukru ene uma kwa josafo une uyire ene uma Sarah, unu ukune uma. Diane Marcus, unu ukune uma. Nana ya, unu ukune uma. Kwa kupuku, une uyire ene uma. Kwa joba, une uyire ene uma. Sister Philo, unu ukune uma. Doris, unu ukune uma. Mrs. Kosi Owusu, unu ukune uma. Nana ma, unu ukune ene uma. Inspector John, unu uyire ene uma. Inspector Joseph, unu uyire ene uma. Grace Ama Obi, unu ukune ene uma. Ama unu ukune uma, Vivian unu ukune uma, Kuya Fiye unu ukune uma, Yawasai unu ukune uma, Nana Yachaka
1: Asempa FM unu
0: ukune uma, Jau Bismarck unu ukune uma, Ajua Oushia, Taifa unu umane unananum ni unu ukune uma, Thomas Ade unu ukune uma, Magi unu ukune uma, Ewa Yesu Kristo Demo, O Yesu Demo Tarisa unu ukune uma, Oba ya konongo one umane onanano abena techima one ukone uma Steven Boye one uyene uma Flora Pukwase one ukone uma Vida one ukone uma Rita one ukone uma Lawrence Bane one uyene uma Adoma one ukone uma Patrick Ayimensa one uyene uma Nana Kojua Sidu Ajima one uyene uma Sandra one Ukru ene uma, efia oya efa, one ukru ene uma. Mr. Mrs. Amankwa mune muma, o Yesu dimu Mary Amankwa, one ukru ene uma. Efia Fema, one uma. Asare, one uyene uma. Francisca Delali, one ukru ene uma. Dela D, one ukru ene uma. Mame Pukua, one ukru ene uma. Mr. Asiama, one uyene uma. Ewo Yesu Demu Joyce Owusu une ukune uma. Ewo Yesu Kristo Demo Samuel Tete une uyire ene uma. Rosemary Ganyo une ukune uma. George Quentin une uyire ene uma. Osetu Fua une uyire ene uma. Ofakufi une uyire ene uma. Janet J une ukune ene uma. Charles une uyire ene uma. Benjamin Aka une uyire ene uma. Mr. Rema Pia une uyire ene uma. Rose une ukune uma. Linda Utufupaso une ukune uma. Emmanuel Donko une uyene uma. Amenima une ukune uma. Sister Julie une ukune uma. Joseph Seche une
1: Asempa FM.
0: Aminya Kwa Switzerland une ukune uma. Fiata South Africa une ukune uma. Felicia Sapo une ukune uma. Efia Kofa une ukune uma. Makuya une ukune uma. Rita une ukune uma. Mr. Addison Kaswa une uyene uma. Faustina une ukune uma. Ewo Yesu di mama une ukune uma. Bo Yesu demo Sister Fia une ukru ene uma Sandra Ebri une uma Bo Yesu demo Lydia Pia une ukru uma Ewa Brown une ukru uma Nana ya une ukru uma Asabia Tadivid une ukuye ene uma Koku ofori une uma ene uyere Efia kroma une uma ata kaka une uyere ene uma Kofi ma one uye ne uma Rebecca J one ukru ene uma akua kisi wa oya first special one ukru ne uma mami akua one ukru ne uma Mr. Mrs. Masorobin one mama ewo Yesu Kristo demo katisimo one uye ene uma Sandra ama one ukru ene uma Matilda one ukru ne uma Adwatua one ukru ne uma ama Linda one ukru ene uma Nana from Poma, one ukru ne uma. Very much him, one uye ne uma. Amarita, one ukru ne uma. Nana anima, one ukru ne uma. Everybody, ya bom payo Yesu demo. Solomon, from Sprinters, one uye ne uma. Kojo. One Uma Uyere Wajuma
1: Asempa FM
0: Eradi Abon Paye Wana Ofre na Wan San Kanye Wanju Swai Pes Ofre na Wan Timi Anfre Yedu Onyina Aba Wanim Bawa Uma Obay Si Wanim Chile Wan San Wajuma Wan San Wajuma Nye Yema Wong Ani Eradi Wan San Wajuma Nye Yema Wong Ewa Yesu Kristo Demo Ye maya ekotro exams no bi bia okotro exams Awurade ti se Abigail ye do nyina ebe wanim se se honu nyam wo maya brabom ewo Yesu Kristo dimo ani abo mpaye amen amen amen yada Awurade nyankopon ase ewo ba bia odi ababedru enedai ewo ye mpaye bojuma die yimo Awurade shall be brave. Awurade shall be brave. Na empire wabo ma umei no. Awurade ma umfa wani hunu. Na wani hunu adansi e. Enshaw ni Awurade nyankopon di enyo nyam. Ewo Yesu Kristo demo. Asempa FM 94.7. Ena utie yei. Jumedia utie yei. Eye jumedia yato di se. Otini ni empire ba imote. Eye no ma be brave. Midi adi Solomon Jesse Ajikum. Solomon Jesse Ajikum. Ube sa ufe ni bra mi poini di nkomoni ebo mpaya. Ube timi afre ni. Ube sa ibia ubua eruadia juma. Ube sa ubua eruadia juma. Namba ufe ye ewo sui. Ube timi afaso abua eruadia juma. Kitu ebia nswa na kesi ibia nswa nswa. Ube tu medio 1,000, ube tu medio 500, ube tu medio 2,000, ube tu medio 10 cd, ube tu medio 20. Ube tu medio 500, ube tu me edi wafutu ni unkwa nshe, ene unpa ibo, enso so abuwa eradie juma.
1: Asempa FM. Ya
0: mibo mami mei, miso sa cd, ewa unpa ye imu ama mimase, eradie mami mei enyini wunyansa ni kesi imu. Ewa le mami manyene ni mo adum ni ni papa pafo ni mo adum. Na waso usid na ewa di beshirao na watine ni edi achireo. Mama Dorothy Andrew wabia ubia ewa di nyakopo nkaono onfya uso. Mrs. Mills ewa di nkaono onfya uso. Mosquito, the producer, enwa neye wawuda ewa di nyakopo onto onkomu. Na oma wa hoden onto nko amo wa hoden ni obi bia soso a ene ana abosumi ayiwa uda no ewade entinani mchiro na oma onyi nani mo atom ewo Yesu Kristo dimo mi number no eye 0244 744 204 0244 744-204-053-94-33-128 Me gitum say